0: wacheo na kuzunga na kungu.
1: Yeba bala.
2: Wevi ya? Wevi ko? Fini mwagaza na kata ngozo ganga kuna niti mtai boma ya danze.